אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: מוזיקה, מוזיקה, בעריכת עומר יוסף.
1: אני פה ושם ושם את מופלת, אני כאן להרים אותך, אני כוחות בגור, אני כאן בשביל איתך, חי בשביל למות איתך, רק מחיות לחיות איתך. והכל פה מאור אהבה, הלב שלי מוצף מוצף, אז פה ושם אני מסתף איתך, עד שבלך שבלך ממני לעוף, את הים שלי היה בר, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.